Ali sang Onkel P og Morgans Lille her i Endelig Morgen på NRK MP3. Hoppa din 2. oktober er flott vers i det. Ikke sommer, men høst. Måneden er godt i gang også. Så hoppa at starten på helga di er flott vers. Jeg heter Amir. Skal henge med deg utover denne morgenen. Vi skal etter hvert innom Staysman. Jeg har lagt opp låta som heter Viva España. Kommer til deg om ja, 2-3 minutter på 50 sekunder først nå. Her skal vi kalle for kongen. Ja, kongen selv, Tiesto.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Det bare en liten ting jeg må si, for baby du rå.
0: På MP3.
2: Ja da, baby du rå. Du som hører på akkurat nå, bare husk, du jævlig rå.

0: hvis du trenger.
1: Ja, da, det var Ylva sin maskulin, og jeg beklager til alle som hadde tro i meg i dag, og tenkte, Ager, i dag er dagen du kommer til å klare å ferske Vilde i sin løgn. Jeg klarte ikke det. Jeg beklager så mye. Men da går den her fra meg til dere. Justin Bieber, sorry.

Synnøvo, bygda. Og vi skal skru opp stemningen litt. Det jo tross alt fredag. Jeg spurte deg, hva du skal spise til middag i dag? Inn i appen av Radio, fortell meg det mens vi tar turen.

blanding av pytt I panne og og litt sånn liksom poteter på siden. Jeg vet ikke, det her ser egentlig litt deilig ut. Jeg må være ærlig og si. Og så har vi fått enda en melding fra Toril, som også har tikket inn med en ganske god middagplan her. Nygrilla kylling med røstig potet, salat og bernet. Mm! Nå er ikke jeg en kjøttspiser, så jeg vet ikke, jeg sier ikke til grilla, nygrilla kylling, men røstig poteter må være den beste type poteten som finnes. Dere kan slåss mot meg hvis dere uenige på den der, altså. Men det altså røstige poteter all the way. Toril og Anne, kos dere med begge deres middag. Jeg begynner å komme meg inn I grooven. Jeg begynner å bli ganske godt inspirert her, altså. Så hvis du fortsatt ikke har sendt meg din middagsplan for denne fredagen her, inn I appen her på radio, send meg det. Så hvis vi tar turen til Oscar med K, det her Sweet Nothings.

0: Telemark 9 og delvis skya. Delvis skya I Kongsberg også med 10. Vestby får 11 og delvis skya. Og Ryggebyen får helt samme skydekke. I Hamar, innlandet, 12 grader overskya vær akkurat nå. Og I Otta, innlandet, da vi på 8 grader og delvis skya vær. Her hvor jeg sender fra I dag, Lillehammer, så det altså tåke som ligger ganske lavt. Og litt sånn, skal vi kalle det yring I lufta? Men... Det fredag.
1: NRK MP3
2: I hele verden og alltid der du
1: I appen NRK Radio.
0: 4 og 5 over 2. Ja, du. 5 over 2, vi I gang altså. Ja da. Du, det sånn at I appen NRK Radio kan du gå inn og finne avstemninger hvis du hører på oss direkte. Og jeg har allerede spurt om en ting I dag. Hvis jeg sier fredag, hva tenker du da? Inn I appen.

0: Disco Lines, No Broke Boys.
1: I might not go back in. I'm gonna go home actually.
0: Oh yeah, det førte jeg går kveld, jeg så fotballkampen. Tenkte jeg, ah, ja, fader altså, ah, ja. Men du, Norge, vi tar I Portugal på søndag, eller? Altså, jeg har trua. Det Martin her, radioen din. Halla til deg, du. Direkte fra Lillehammer, hvor jeg samtidig som jeg lager radio også studerer psykologi. Og I dag har jeg hatt et eureka-øyeblikk på skolen. Jeg har et fag som heter metode 2, og metodefaget går ut på blant annet å forstå, ja, altså, du skal analysere forskning og forstå tallene, ikke sant, I forskningen da. uten å gå for mye inn på det, men I dag så skjønte jeg, og det her liksom helt basic, altså, men jeg sliter litt med faget. Altså, jeg synes det vanskelig, og I dag forstod jeg statistisk signifikant. Og det var så deilig, du vet, så du får sånn aha-opplevelse, sånn eureka-øyeblikk, sånn der, oppi! Der vi skal være. Det var helt magisk, så jeg tenkte I dag, har du I løpet av en uke vært inne nå, hatt et eureka-øyeblikk? Fortell meg om det appen NRK Radio. Hva har du opplevd en uke her? Altså, har det, det kan være smått eller stort, men et sånn eureka-øyeblikk, hvor du tenker sånn, wow! Det kan være, for eksempel, hvis du står på kjøkkenet, og så skulle du lage... Og så skulle du lage... skal vi se? Jo, for eksempel, hvis du lager brød, når du baker brød. Jeg hadde et eureka-øyeblikk med det, fordi jeg synes brødet ser bedre ut når jeg tar frø på toppen. Hvis du skjønner, venner. Så jeg hadde et eureka-øyeblikk med det for lenge siden. Og det kan være et sånt øyeblikk. Den beste jeg kom på akkurat da. Har du hatt noe bedre øyeblikk? Send inn til meg I appen NRK Radio. Jeg vil hente deg. Hva ditt eureka-øyeblikk? Og så spør jeg altså I appen. Hvis jeg sier fredag, hva tenker du da? Da kan du enten stemme på endelig jeg trenger fredag, eller åja, det fredag dag? Jeg skal jobbe, eller Martin gir meg energi. Appen NRK Radio stedet. Street Boys på etterhånd mot deg, men før det skal vi til ny musikk, og til damer som aktuell med Skal vi danse om dagen, kjøles det Alessandra. Head Over Water ute nå, og her får du den.

Yes da, Wide Open Field. Altså, det er lenge til sommeren, altså jeg bare sier det. Hvis du sitter og tenker sånn, fader, kan sommeren komme tilbake? Det er litt tid. Men det er som jeg satt lillesøsteren min uka som var nå, så sto vi opp på morgenen, så var det litt sånn mørkt ute, fordi da hadde regnværsdagen kommet til hovedstaden da. Så sa jeg til Mari, som jeg bor sammen med da, så sa jeg, Mari, vet du hva? Det er bare 3 måneder, vet du, til sola snur. Ikke sant? Alt handler om perspektivet, tenker jeg. Vi skal inn i appen NRK Radio etterpå nå, og der skal vi sjekke ut blant annet avstemningen vår. Jeg spør, hvis jeg sier fredag, hva tenker du da? Ja da, vi finner avstemningen hvis vi hører på oss direkte i appen NRK Radio. Og så spør jeg altså, har du noen gang latt som om du skjønte noe? Og så har du ikke det, liksom? Eller tenker du, tør du alltid å si sånn, etter hva? Jeg forstår ikke. Hva med musikken fra Emma Steinbakke?

La han gå helt ut, ja. Lien Ann, det fader altså. Major Lazer, DJ Snake og Mø. Go home, it's time. MP3-klubben. Jeg heter Martin, og i dag har jeg hatt et skikkelig sånn eureka-øyeblikk på skolen. Jeg hadde sånn, hvor jeg forsto ting, og jeg bare, oi, det sånn det henger sammen? Og så har jeg spurt deg som hører på da, har du hatt noe eureka-øyeblikk i det siste? Send melding inn til meg i appen NRK Radio, og jeg, som jeg spør, så får jeg svar, og jeg synes det skikkelig fint. Vi har med oss Aksel i Kanada her, skriver hei Martin, jeg hadde et eureka-øyeblikk da jeg begynte å lære fransk, og skjønte hvor mange ord som like på fransk og norsk. Fransklæreren i begynnergruppa på jobben sa et eller annet på fransk og brukte ordet bibliotek. Det jeg opplevde det betyr, tenkte jeg. Med resten av gruppa som ikke snakket norsk, så ut som spørsmålstegn. Åh, det gøy, Aksel. Samme har jeg også når jeg lærer italiensk. Det veldig mange ord på italiensk som likt på norsk. Sånn som for eksempel ferie, advokat, Åh, det flere ord, vet du. Jeg kommer bare ikke på det når jeg sitter her nå. Vi tatt på sparket, vet du. Litt sånn her og jeg nå. Men det gratis, for eksempel. Det det samme på italiensk. Det også et eureka-øyeblikk. Appen NRK Radio. Og så spør jeg også da, har du noen gang latt som du skjønte noe, men så har du ikke skjønt det likevel på en måte? Og da svarer 89% ja, nikker og smiler konstant, som gjerne helt tom. Men så har vi en 11% som sier at de spør helt til de skjønner det, uansett hvor flaut det er. Jeg spør også i appen da, hvis jeg sier fredag, hva sier du da? Og 41% sier endelig, jeg trenger fredag. Men så har vi altså halvparten av alle som har gått stemt, sier, oi, det fredag i dag? Hæ? Altså, har ikke fått folk til å få det med seg? Ok. Velkommen til klubben. Vi vet det hvertfall.

0: Det Julie Bergan og Ergato på NRK MP3. Martin her, radioen din. Sunniva Hedvig også her i dag. Og nå sitter dere i studio med eyeliner i hele trynet.
1: Ja, vi har spilt inn en liten sketch i dag hvor vi sminket oss litt, men så var det ikke noe sminkfjerner da det skulle av. Så da blir det eyeliner.
0: Da vet dere at, men et inside tips med meg, dere kan gå på sminkene NRK og fjerne det, bare så
2: dere
0: vet
2: det. Ja, det burde vi gjort.
0: Ja, det kan dere gjøre, hvis dere ikke vil også gå ut da, som, vet ikke,
1: ja, litt performative.
0: To hekser,
1: ja, det det. Ja, men det er litt viben med å jobbe her, at vi liksom stadigvæk, også i går så var vi liksom i hvert fall sånn dyrekostyme, og så glemmer litt på at vi har det, så vi bare driver og går rundt. Det litt sånn at det bare, ja, de driver med sin egen greie, så det, de får gjøre hva de vil. Det stemningen på kontoret.
0: Ja, det gøy, det gøy. Det der med, det er med, det er som kommer til NRK-bobla. Det fint. Ja. Sunniva, kan du også se deg i neste stopp på TikTok eller på Instagram nå, hvor de lager humorvideoer da, vet du, til deg som hører på. Ok, du, mine kjære venner. Det er sånn at vi skal nå innom deg, Sunniva.
1: Ja.
0: Fordi du, jeg møtte deg gangen her på NRK, så sa du, Martin, jeg hørte på deg da jeg gikk på ungdomsskolen.
1: Jep.
0: Ja, og så sa du, og da sendte jeg morgensendinga på MP3, husker du det?
1: Jeg husker det veldig godt, for det var en del av rutinen min. Det var å putte på MP3 på morgenen, for jeg sto opp helt sinnssykt tidlig av en eller annen merkelig grunn. Jeg elsker morgener, og drev og sminka meg, ordna meg, spiste frokost, og da hørte på deg. Rett og slett.
0: Søren. Og da tenkte jeg at jeg testet deg om du husker noe av de jinglene som du hadde.
1: Ja.
0: Altså, en jingle da, er jo en ting vi spiller mellom låter, blant annet.
1: Yep.
0: Husker du den her, for eksempel?
3: Morgentryner ruler verden. Du hører Endelig Morgen.
4: Endelig
3: Morgen. På MP3.
0: Husker du
1: den? Nei, vet du hva? Det tror jeg må ha vært etter meg.
0: Ja, den er litt nyere, skjønner du.
1: Ja.
0: Den her kanskje du tar da. Jeg har spilt den hver fredag, hør da!
3: Dette er Endelig Morgen
4: på MP3.
1: Men så, hvilket år er dette?
0: Det husker jeg ikke, altså, men det er fantastisk. Hør energi,
1: ja, liksom. Ja, den er dritbra. Jeg skulle i hvert fall ønske at jeg husket den, og at den var hver morgen.
4: MP3.
0: Den smeller, altså.
1: Ja. Veldig bra.
0: Men du jenter, nå skal dere få gå ut i fredagen og kose dag. Håper dere får en bra helg nå.
1: Altså, tusen like måte. I like måte.
0: Er det noe gøy som skjer av planen?
1: Da skal vi hjem til hver vår familie i kveld.
2: Ja, hver vår familie i kveld i dag.
0: Er det taco der, eller?
1: Å, det håper jeg.
2: Ja, det er typisk.
1: Ja, det er typisk. Taco fredag.
0: Ja, taco fredag. Ja. Kos dere masse da. Takk for at dere var med.
1: Tusen
0: takk. Hva med litt Daft Punk, da?
1: Ja!
0: Okay. Neste stopp, NRK. Du ser det på Instagram og TikTok. Hedvig og Sunniva er her nå hos oss. Daft Punk.
5: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the

Kenneth Løkke, Daft Punk og Pharrell Williams. Geita er med oss i dag, god dag, gutt. På en fredag. Skulle bare mangle, tenker jeg da. Har du noe å si meg, så bruker du appen NRK Radio. Vi tar en tid innom inboxen vår om 5,5 minutter. Får meldinger blant fra Lone og Lena, ser jeg. Og så sier jeg med oss også. Fantastisk. Hva med musikk nå fra Levi, Aiken og Lotsbøde Honey? Jeg sier ja, ja.

0: Nå er vi I gang med fredag, kjenner jeg altså.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Nå kjører vi 10 over 4. Vil du være med I dag, så tar du sende en melding til meg I appen NRK Radio. Og da skriver du «Jeg vil være med» på en melding. Det nemlig sånn at det står om et NRK MP3-handlenett og en sekk pluss et diplom som kan bli ditt. Vi har altså da I pose og sekk, som vi sier, som du kan vinne I klubben I dag I ja-nei-leken. Men da må du melde deg på og sende en melding til meg og skriver da at du vil være med og slenge på telefonnummeret ditt.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke nei og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Ikke ja, ikke nei og ikke svare det samme I

samme. Låt nummer 0. Nå går vi løst på låt nummer 1. Og den skal vi få på av Espen Nina, som skriver: kan dere spille The Music Sounds Better With You? Nina, det kan vi. Det følger det. Det fredag, og du har satt på rett kanal. Jeg heter Martin og henger med deg. Her låt nummer 1.

For en fredag vi skal ha, og det musikk bestemt ifra Svein Helge på melding til oss I appen NRK Radio. Takk for at du med meg I dag, Martin her I radioen din, og ja, nå skal vi på låt nummer tre da. Og det jo kommet så utrolig mange hyggelige meldinger I appen da, det helt rått. Vi må ta på oss Elin her da. Det her treffer hjertet mitt, og jeg jo en fyr som, det vet du som hører på hver eneste dag, jeg jo... svak for skritt og Eli skriver Hei Martin, takk for at lyste fredag med din awesomeness Tenk på det, awesomeness folkens, smak på det ordet Kan du please spille Give Your Heart a Break med Demi Lovato? Hilsen Elin Jeg kan det, vet du Det jo derfor jeg her, sammen med deg nå

More Do You Know. Det er X-Flung også. Martin, her sammen er nå. Og nå er det, altså, inboxen vår da, så er det fullt kjør da. Det er fantastisk. Og så har vi også, hvis du hører på oss direkte i appen NRK Radio, noen avstemninger gående. Fordi jeg holder på å finne ut av hvor mange som har høstferie nå, eller ikke. Derfor spør jeg, starter du høstferie, eller avslutter du høstferien akkurat nå? Og 33% sier at den begynner høstferie nå, med 67% av alle som hører på svarer, jeg har ikke høstferie. Gå inn i appen, og så finner du avstemninger, og hvis du hører på oss direkte. Og hvis jeg sier fredag, hva tenker du da? 51% svarer, endelig, jeg trenger fredag. 35% sier, oi, er det fredag? 5% sier, jeg skal jobbe. Og så har vi 9%, Martin gir meg energi. Og det skal jeg jobbe med da, jeg gjør alt jeg kan. For så kommer jeg opp i nivå i dag. Og vi skal, altså, jeg har en låt liggende klar. Altså, det er tidens låt. Og den kommer ikke til å skuffe deg, jeg bare sier det. Du får den etter Bebe Rexha. Så do den her da, New Religion. Oh yes! Jeg bare skru opp, altså. Opp, opp, opp.

0: der vi skal ligge.
1: Akkurat der!
0: Og så en låt klar til deg, som jeg gleder meg til å spille hele dag. Jeg starter hele uka med låta, og skal avslutte uka med låta, tenkte jeg også. Det Gigi D'Agostino. Bare hør her. Ja, nå det bare... Har du volumknappen nå, og du har mulighet til å skru opp, så det du skal. Det ikke noe annet å tenke på. Jeg har en jobb, ja. Og så du skal få en deilig fredag.
2: Klipp det og få deg en jobb.
0: Ja, sorry. Sorry, Sylvie.